0: nti kakati ono embuza jabuza mukakkamu banange tukakkane tuyigenga okwekakkanyaako njagala tugendeke wa Sheikh Sulaiman Sudir aina ensonga za tugamba ku nsonga ya tauhidi insha Allah. Okay.
1: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Pala FM. Inno, yentande ryo moyo gwo. Uliriza, wifumitirize, gotandi kurunako, mu program, yentande kumachira.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu, wanasta'inuhu, wanasta'ufiru. Wanaudhu billahi min shururi anfusina, wasayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu, falamudillala. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلِّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ عِبَادَ اللَّهِ أوصيكم وإيايا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشتوى الله تمتين درزا كتون دوا في كتون دوا يبتون دبيونا لا خالق سوى الله تولي ومتون ذات الله dunne bisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mbuchamu ila mbuli azamanyi so Allah jalla jalaluhu asebe ngera ne mirembe kumukama wafe nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uyewebei kusinge bitonde bya Allah byonna Allah ya mtonda subhanahu wa ta'ala ngabe yatonda abantu abasigadde wabula Allah na mfulo webei urukumu wa wakawe subhanahu wa ta'ala munti nawa mugondela nabagondede Allah ato munti namu jeme laba jeme de Allah netu waganda wangabalunji fayo otegele umbaka nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam umuagali okole dini ingawe ya jisomesa alayhi salatu wa salam Allah yugenda kwe sima umurundi uguwede watu nolira ebintu byali bisatu ngomwana adam singana abisake ebirowoozo alhamdulillah agina tuka maso ga Allah wallahi nga yesima nga yawangula nga yawona tulifena buluganda era twagamba nti ensonga ezo satu omuntu yenna buli wayingira mu kaburi Allah subhanahu wa ta'ala byasooka okumubuuza إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يا تونجش تابو ناتي بولامو انسونجيزو تيايتا الأصول الثلاثة ابي كولو ابي ساتو ابي الدينيو بسلام تسوكرا دالا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم yemuddo okumanya Katonda we yemuddo okumanya dini ye yemuddo okumanya nabi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama netu baganda banga balungi abekitibwa musomo gwa feguno ogwa bulunaku olwokubiri tugenda kutunulira ku bikole bisatu ebimindeke dini y'obusiraamu Sheikh we yali atunga ekitabo kino ekyekitiibwa ilana kani bigambo ebigamba nti ilam rahimakallah kimanye mukama fi Allah kusasile annahu yajibu alaina kimazima ddala kyawatteeka gye tuli taallumu arba'i masail okubeera nga tumanya ensonga nnya olwaleero

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amtamwalie Umaru, viri dembale site. Atola nusu kumi biri ne nyaroko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Bagamba. Byadala batole 12 banyoroko bumu byadala si byabulimba
3: bumu chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa n'ababata kwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
5: Masawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga. Zitu maro kusunsuri na mawulire, netuga singija, ate netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yo munda, walungwe nyini no kwetu ururensiyo na.
6: I don't eat fish. Because fish is haram in my tribe. I can't eat fish. I've never eaten fish.
5: The Inside Story. Ngatukose sensu ere hafe.
7: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
5: Abasasi wafe. Sakone insonde ze sigika. Izama ulide. Tukwe toro sensu yona.
8: Wipe out Iran's nuclear program or...
5: The Inside Story.
9: Basajaba yetiwa ampuliriza aba Iran. Barumbi Ali Salem Air Base. Barenge demeri inerabire zibate zita mkagolomoro nebazi kuba. Bagamant zibade za America America ngaita mu sent ko mu wakanyiza mu liegano abairan bagamento ruvanyo okugala akagoromoro barengedde meri za America biringa zigeza ko kusale inkiriza ne bazikba beranga bwetambudde
5: program the inside story buli romande okutoka kuluna ku lokutano okuva kusawa nya okutoka kusawa mukageze misana birako tovako kenkuka atira manya okubuliza ku kumacha Mo program etulio mukeze ne
10: superstar nursery and primary school liye somero muhosani doktwalo mwana wo ona na kwajusa liye day na body na nerio busiramu bisomesebwa lizangiwa sente ku ginger road kusimu 0 0 0 2 10 8 5 3 oba 0 0 0 5 7 2 9 2 3
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kubuli ya kukumacha Abdul Hamid Kizito Msenzana ndage manyagange ndi nemkadu wa Sheikh Ermia Rashid Kafuma nono imamu walieri ku masjidi Aisha inamungona ate musomesa elimu ma darasatul muhajirin disangi weli mchitenge samasaka mbudu ate iyo mkuba director ba Zulafa Holdings betulina ye mkubulira kukumacha bakati bafabalonji abateka musente saba Allah basime aba superstar nursery and primary school esomeri ya dine boarding diba kun nursery paka kupisabe ni uli wayonji wagazi environment yesani do mwana o okuangalia mwedini bachiteka kunyesira yensonga luachi center number zombi bazilina twala yo mwana angali bibina bine byawansa tamblene sira bae zombi nga bezitambula buli chimu cho neche takisa omwana okusoma ajisura imali mutebina jati Fatuma mutebi bachiteka ikisawa chiri cha carpet swimming pool weziri te nga computer basi andikira ku P1 opaka ku P7 te nga gotuka kusiki be kumpi clinic number washing machine ziweziri abasomesa abakuguwe bali bashiyuho abakuguwe bali atene kuota za basomesa weziri bibe nabi nabi yamba ku mwana okubanga asanga bwangu mu kusoma kwe Disangiwa aseta mkono kilomita 16 nga oli ku Kampala Jinja Road tugamba nti bw'otuuka bw'oti nga wakaba ku Mass Hotel awo oyinza okulowooza nti 5-star hotel nedda munnange eryo somero gwe kyama bukyami sente zijja mu nsawo yo tulitya kankwesimu omanye ebisingawo eri 0 7 9 0 9 7 7 8 njiddamu eri 0 7 9 0 9 7 8 kansabe mukadde wange abalamuseko era tugende maso nam sheikh
12: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad
13: sallallahu alayhi wasallam
12: وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا جابك زمننا أبدا شكم مسام كتني زمننا بال اف ام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
12: مبزا الله سبحانه وتعالى نني نمتين دغنا نني نوين زغنا akyatuwedde ku bulamu nate tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah azza wa jal asobole okusaasira n'emirembe eri ewashiba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna ebigwawo mu bulamu bw'ensi eno etuliba ommayo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah atuwe obulungi mu kaseera kano ya rabbu. Allah taasobye obulimu innahu waliyu dhalika walqadru alaihi. Tanikira tubagamba nti twaleka nga tuyimidde mu alaika okubagamba nti khutuwatu amaliya tubagamba nti stepu eziri practical biki byotekeddwa okukola osobole okugamba nga yesiyo oba nooyo bithiqatin wa hudu ngaobyogera mu ngeri nga togenda bejjusa kuba twalaba nti abantu bejjusa nnyo okukkiriza kwabwe n'okugaana kwabwe gye bali ne maka omukyala nandoba naye nga abadde yagala kubeera mu maka naga ngezi nagenda ninga mulimu mutima agamba singa ngamba tugenda kati nagendi yadda nalira amaka nagenda ninga abadde nga asaaga ninga agamba ngezi amakulu agamba nti no ndikomya awo ebyange naawe nkoze ki ngeze ate ekyo gye bali bagamba nti ye nasigala mulinga agamba nti ninjogedde kyaki kati oyinza otya okwogera ye oba nedda naye mu ngeri ey'obukkakkamu ate mbutuufu bwaki bwayo nga togenda kugikola ki kugijjusa twalaba ku Friday nti kozesanga emboozi ezitasalawo ezigenda okuwa eddembe osooka okkirize oba okola ki ogaane nga mboozi twalaba tujja kulaba sananzuru bampamu akadde nkirowoozeeko omusajja ayinza okujja awa omukazi n'akupeeka ekintu ng'ayagala ogambe nti ye aa mugambe nti mpamu akaki akadde step number one kozesanga emboozi zitakola ki tasalawo omuntu osooka omala okwerowooza ddala yesi gye ngenda okwogera enaakola oba no enaakola ki enaakola step eyokubiri kajitandika nayo bikyo insha allahu taala ga nti isal nafsaka qabla almuwafaka sooka gwe weebuuza omutima gwe watunagamba nti ye buuza omutima gwe weebuuza wammanga hal uridu hatha fiilan ekyangamba nkyagala ayinza okuba nakyagala okukuwa ayina gyayagala mugende gwe oyagala okugendayo tunagamba nti ye tujja genda ffenna kituufu kyagamba okugendya oyagala okugendayo watukola ki
0: watuyagala
12: soka weebuuze mu mutima gwomuli bonna mala okwebuuza nti oyagala ogenda gaba ekituufu nti ye oba nedda ekyokubiri halsa andam lahikan kino singa kyangamba okukola singa nkikola nnajjusa oba sikole ki eyo sitepu gye tuliko nti soka weebuuze gwe omutima gwa tunagamba nti ye before you say my yes oba no soka owuuze omutima gwe kibagamba okyagala ekyokubiri ekyakugamba kiri unasibu waktaka kikwatagana n'obudde bwo bw'olina kubanga omuntu aza okugamba ekintu nga mutuufu okyagala naye ngaobudde bwolinawo tekikola ki tekisoboka tekikwatagana tugambe seeka bulambiri nga bagamba nti ku lunaku lwa friday lwenyininyininyini nti mu ssaawa z'ejjuma nti toli imaamu nti twagala obeerenga kubudabuda mukolo kwogerera mukolo
0: okulungamya omukolo
12: ng'olungamya omukolo mu ssaawa zeki
0: z'ejjuma
12: kikwatagana n'obudde bwo kikwatagana n'obudde bwo bwemanyi nti saawa bweziti nze mbeera ntambudde ngenze wano kino kyakugamba okukola kikwatagana n'obudde bwo bwonna amalanga okwebuuza ekibuuzo tunagamba nti ye oba nedda ogenda kufuna sipeesi omugambe ye entuufu oba nno entuufu kubanga omaze kukola ki kwebuuza ddala kyaŋŋamba nkyagala sajja kugamba ebintu bingi nnyo ayinza okuba kuba mmere ona mugamba nti ye gimpi ate omala ogiyiwe soka obuuze ddala emmere gyaŋŋamba nkyagala ekyo nokivaako naye emmere obudde bagamba ogiriramba okwatagana n'obudde bwange kubanga oyinza okuba ogyagala naye ngaobudde bagikuberamu siki mwezi gwa ramadan akugamba oli emmere ate emisana kikwatagana n'obudde bwo nga naye singa mbanjiridde nejjusa oba sikole ki kasi tomala byebuuza nofuna ansa awo ogenda mugamba nti ye oba nedda eyo sitepu yakubeka yakubiri omuntu ayinza atya okuba nti ayogera ye oba nedda enki entuufu kati tutunulira wetwayimirira ku maka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakuyita kutinkula kunoonyereza tumwogerako nga Allah amwogerako mumusa otabifa ebyenjawulo mukwana yaki eyekitiibwa tugambe nti kati wetwankuma twagamba nti faqad stamsaka bil urwati al wuthqa omuntu yenayina nakiza Allah abaye kutte kumguwa omunywevu so kiri tukanti omunguwa omunywevu yewe kitiba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuga mulwalero nti mu aya endala Allah azza wa jalla wabere nti amukonako era abere nti amujjayo nga tomanyi musatu Ibrahim aya yasitumenya Allah azza wa jalla gamanti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha gwena bomulengera awo mbaka katufunze bulefu ya bulijjo
14: mo duotandika kubara biyengera Allah byako
12: yesuwa
14: biko bongereza ko imaka
12: yose era bitafsije tukwaji ebiyengera Allah byako wadde nimo gama nto bibale nibali bali isole kale ko libale tusula dimalayo kazibelenga tuzukola chi naye mutafsiri akugamba anti ni'matahu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inuji wa in ta'uddu ni'matahu nibo bale byengere Allah byasa ku Muhammad sura bi malaika nibo gamba kumogera ku Allah musota mukwa tusuwa chi malaika nafwe wale tumusomesa ako tusuwa mu malaika ko kitabo kino kikoma do kitandikira naye ati bichareka yo bichi akantu wa in ta'uddu ni'matallahi ay wa in ta'uddu ni'matahu bi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam la tuhsuha ebyengere Allah byesa kubishitiba nabi Muhammad tasawula bi malaika ekyengere ki ekyo busilamu kibalo ki malaika eri rugati alhamdulillahi alladhi hadana li hadha sibu busilamu nibaza Allah nawe yakubishi kubusilamu eyo ni'matahu bi Muhammadi mwali mukebereho atulizo mulonji genda musula ki Ibrahim aya yastumenya Allah gameta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha batugamba na tafsira gamba anti qala ana qala sahal atugamba rahmatullahi anti ni'matahu bi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebyengirabi ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam la tuhsuha tusaba bikola ki bimalayo kati najjamu aya endala muzumar asatu musatu tukumbaka yekataga ndi watamanya mu Qur'an yose gato jamu tegereje tunagira masse soko mutegere mu Qur'an babanga kiri soko mutegere mu ki mu Qur'an chirinji tukuwa aya ne namba yachi yayo nokuvunula okuli wawo mutafsiri zachi ezenjawulo obaga nti basajja bata soko okuwairiza ki Qur'an ya Allah wabu mutabada chi manyi nti bingira bi Allah byafoleto za bibala nokwachi ne bingira bias ne bingira biasa ku Muhammad tusaba bimalayo ola musuta tindamuwe byengera biki binji eta musula bikola ki kuyo malayo kati mu aya endala Allah gati walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun bebani ani yajjana mazima ani yagakiriza aba mutebe baliwa abati Allah be baliwa walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun aya musulatu zumar asatu musatu مؤكثر المفسرين مبفنز القران واسمه كويرا بانجي على ان الذي جاء بالصدق هو محمد
14: صلى الله عليه وسلم
12: الله جاء بالمصطفى والذي جاء بالصدق ايوه محمد نو يا محمد هو يا جنامتي القران مزما اسم مزما غتمنو نيانغا مولي موندا نيبا بفونا وغانت اي ونوالي جفرانت يا غامانتي الشفا بتعريف حقوق المستفى وكونه كل مكتغيره مبكا يعني ينيني ينيني ngabulo tuno mulaba boti ne mukurani ngabulo somula banga kula chi ngamwali nakanti alladhi jaa bisidq huwa muhammad yajana mazma yani
14: muhammad sallallahu alaihi wasallam
12: ma banaganti huwa alladhi saddaqa bihi alimu pati yakubiri alimu jem pati soka bamsa pati yakubeka walladhi jaa bisidq nakanti ibrahim yajana qur'an yani malaka جبريل يجينا شي القران وصدق به انت يا محمد يا جكيزا قبل انت يا نيني نيني الله يجوا اتو صدق به يوم لالا او يا ابو بكر رضي الله عنه جبريل انت ايهو وصدق به اين سميز اين يشد غغمزا وصدق نيه تخفيف غويولا وصدق twasobere walladhi jaa bisidqi wa sadaqa bihi ensoma yokubiri era eri mu Qur'an jitusoma walladhi jaa bisidqi wa sadaqa bihi basolo kwa ulira ani Allah wakola chi wagamba alikumbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhi sadaqa bihi almu'minun abamu kiza bona Allah batekeza ntwa sadaqa bihi uba wa sadaqa bihi وقيل أبو بكر الصديق صدق به ناتبواني صديق وبان صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم نمك صدق تاليو بامغانت محمد جاما بواتي نوتو اشيدام ناغانت واتو باغامي انت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله غامانت وصدق به وهي أبو بكر الصديق رضي الله عنهم اغانت ابو ماغانت صدق به وهي علي Nebiske David abichi binji netwa kula ganti mweyo aye nyine ero mbaka kula chi wali Allah musuta yajjana mazima nebamukiriza abakiriza kata Allah ganti abamukiriza ulaika humul muttaqun bibatiani Allah abakiriza aliwa ono yajjana machi yani yajjana mazima nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona Allah musuta wona Allah musuta kutenda bina luganda lungi nyo wachi baita thana kusuta wachi tawasfu kutenda ikram kumuwa chitibwa eh tujia kujendu labi na kasamu kumula ira kubina Allah ya bikula ya mula ira na musuta na mutenda na muwe chitibwa na kula kula kula ganti anami ya musa kwa ngabia kumugu ondira sallallahu alaihi katitunonyi watulizo mulungi dara kwebanga luma zingo uli ya nabi Muhammad evi badobi uli ya mbla mubu Allah mkula chi amasuta na amutenda na amulaira na amuogiraku na amukakasa ate na amuwe chitibwa alutujakula mchitibwa chi ya kula chi chi ya muwa echenja ulu nanti mwongezi zino Allah mwede chi echitibwa wakatugira kumbaka yika ategira kumbaka tujakula chi tujakwe jusa mutegira wukiza wakula chi mweyongiri sembi yukano insha Allah ta'ala ya ganti ala bidhikiri Allahi تطمئن القلوب مجاهد يغوات انا مجاهد ايه رحمه الله غانت في قوله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب تفنا تبلجو مكوغلكو الله امتي ماجي كولاشي قال بمحمد صلى الله عليه وسلم تطمئن القلوب وتجد مبقى وتبنكلو مشي صلى الله عليه وسلم ويو نبي وفي تاني كده ان شاء الله اذا الله مكولاشي amusuta nokula ganti mujulizi insha Allah taala Allah ngatwadde obulamu nobusobozi jazakumullahu khair
15: tuyanze nyo mukadde wa Sheikh Erimia Rashid Kafuma netongera okwebaza bakadde bafabate kamu sente program eno yokubya ku kumacha aba superstar Nasara and primary school somali adina boarding iliva ku Nasara paka ku P7 wili wayonjo wagazi environment yesani do mwana okuwangalira mu edini bakiteka ko nyesira yensonga lwaki center number zombi bazilina twala yo mwana nga ni bibina bine bya wansa atambule nesira bayi zombi ngawe zitambula lisangwa seta mkono kilomita 11 gango pa Kampala jinjaiwe mubaka Isamas Hotel oba ku Superstar Nursery and Primary School kankudire mu SM 0709 97 78 atenga SH Family Hardware wakiso yaanza ku muntu yetaga ebizimbiswa bei rahisi ate nga byo birungi nnyo botuuke bakisokata kukubera genda ku headquarters za district opposite Masjid Nur ekirungi ya Haji Haruna Serunjo gyawabeererawo ddala babikuguze ebya plumbing biri mu bungi ate sementi baba mungi bamukutwalira ku site emisumali tanka emitayimba sengenga amataala emifaliso bakisaze nyebbe yaba amasomero aba hotozi namu abasuubuzi mu jeyune ate ng'ekirungi bakukkiriza okuground abo account otekeko sente mpolampola paka nono tukiriza ekiloto kyo simu eri 0789 75 55 0754 3454 Zulafa Holdings Limited bebanno dala abazze kuyamba mwe bananyini mayumba bali bize nga ataba pangisa olusi bakutawanya no gwe tokiza kudda okutawanyizibwa mupangisa gwe bakusasula sente ate ne babanja omupangisa mu mbeera esinga okubanga nzikakamu kubanga ate besigwa basanga wano emaki ndiye ku Golden Plaza okuyana paka lasti osobola kuba ku simu ya Haji Faruku okumanya bisingawo eri 0 7 7 4 9 3 ana munana atano mu mwendo obaye mukadde ofishaka elimu ya Rashid Kafuma eri 0 7 0 3 6 9 2 9 atenga mukalo Enterprise Uganda Limited ebebana nyine hadiwe ya mugwanga luno ulino ekirungi ndi Haji Abbas Mutyaba zonna ya zikulia buli China chonna birungi byerere ebyamasanyalaze cloud styles lanji ya buli chikata kamifali so mitayimba

0: Dan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamulu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل يوم
3: Boom chakala I drink a rock up boom moon I dance a dance a dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki Boom chakala
5: Chamta mwariye umaru Mviri dembari site Atora nusu kumi biri nenye rock up boom Nempangula mo pitch Awantu mbari site Mbagamba Vyadala Batole kumi biri wanyo rock up boom Vyadala si vyavulimba
6: Chakala, akomyewo na manyi gamirundi ebiri. Wefunira rock boom oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi.
7: Ebyokunywa bya manyi sibirundi eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
8: Gwe nango lumizibwa byotategeera, oyikibwe bugomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira. Nandichi, ogwa mwa amanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amanyi ky'okoze. Wetaka kukeberebwa, otegera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 781, anamunya. Nsambu musambu, chenda musato.
0: Uwezo mzikiliza yo, tigiri biyo, kikuka. Uwezo mzikiliza yo, uwezo mzikiliza yo.
9: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Abulugana tukomyewo n'omusomo gwaffe ogwenzikiriza mwetutambulira ku kitabo kyaffe ekinyuvu ekyekitiibwa ekiyitibwa kitabu tawhidi allazi huwa haqullahi ala labidi ekyo sheikhe waffe ekitiibwa ayitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum. Naam, tukyagenda maaso n'omulyango gwaffe era tukyagenda maaso n'okugunyonyola omulyango ogugamba nti babun omulyango mina shiriki chiri mubu shiriku chiri mkugata kuwe chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala lubusul halqa okuamba robu komo komo obuso okuamba revi goye goye na vizinge oshuhuli debulu unji oli nabi yesiva oshuhuli debulu unji nabi yesiva obeye uzi lubusul halqa wal khayit obeye uzi wanahwihima nebifana gana kubu evitio lirafu'i albala insonge bimwambaza insonge bimwesibiza naam rafu'i albala kujjawo mutawana au daf'ihi obo kuguziyiza okubera anti tegutukawo obo kuguziyiza okubera anti tegutukawo abuluganda barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum kishagena maso nebigambo byamukadde wa fuhtibo munnyonyozi owekitabo ekyo aitibwa Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri al-Abadi hafidhahu Allah ta'ala wajtibwa Allah tabarak wa ta'ala abirenga mukuma wajtibwa Allah azza wa jal abirenga mukuma wetuli wenyini we wagamba watia we wagamba anti abantu mubikwataganako nebintu ebi kugamba bitekebwawo ngensonga muyinza okuyitira obujja naddala obujjanjabi obw'okuwona nam obujjanjabi obw'okuwona kati ebintu ebyo bibeera biteereddwawo nti mwe muyinza okuyitira shifa mwe muyinza okuyitira ilaj barakallahu fikum jazakumullahu khairan abantu ba miteeko esatu ku bintu ebifaanaganako bwebityo abantu ba miteeko esatu sheikh wa fowekitiibwa yatulambululidde barakallahu fikum bigambo bye ebyemabega ekitiibwaki omuteeko ogusooka omuteeko gw'abantu ogusooka nga gweguliwa abateekawo ensonga maalaisa bisababin ng'ensonga eyo mu butuufu si nsonga okiwulidde bulungi kati yaataddewo ensonga ng'okuwona oba okuyitiramu obujjanjabi n'ebifaanaganako bwe bityo naye ng'ensonga eyo si nsonga eyinza okuyitiramu obujjanjabi oba okuwona naye ng'alina enzikiriza egamba nti mazima ddala omuwonya ye Allah subhanahu wa ta'ala naam era yaawa yamma owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yasobola okuziyiza okiwulidde bulungi aha wahakaza yas kakati naye ye naateekawo ate byataddewo mumuyitiremu okuwona muyitiremu obujjanjabi naye nga byataddewo si nsonga okiwulidde bulungi eziyitiramu obujjanjabi eziyitiramu okuwona aha n'akamunaaka eddagala oyo nno sheikh we yalambika n'alaga nti mwana wattu oyo abaagudde mu bushiriku obutono era nga gwe muteeko ogusooka naye obushiriku obwo obutono barakallahu fiikum jazakumullahu khairan sheikh yabwongerako pointi nga nkulu yagamba al mufdi okiwulidde obutuusa omuddu oba kugamba obuyinza okusuula omuddu aha mu bushiriku obuki mu bushiriku obunene nolwekyo tugayaane tugamba nti olw'okuba bushiriku butono nti olw'ensonga ntono nedda n'akamunaaka eddagala kubanga ery'ekkubo lisobola okusuula omwana adamu mu bushiriku obunene okiwulidde mu bushiriku obunene kati sheikh agamba owekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti al qismu thani omuteeko ogwokubiri ogw'abantu kubikwataganako n'ebintu ebibeera biteereddwawo ng'ensonga omuyinza okuyitira obujjanjabi oba okuwona man takunu aqidatuhu fi sababi nafsihi gw'osanga nga ensonga eno kugamba ensonga eno eteereddwawo nti mwe muyita obujjanjabi oba okuwona kati ye n'abeera ng'alina enzikiriza ng'enzikiriza y'eri mu kintu ekyo ekiteereddwawo ng'ensonga nga yenzikiriza ye mweri okiwulidde bulungi era alaba nti kyekiwonya kyekirina amaanyi kyekikola wahakaza kati sheikh kyagamba wano man takunu aqidatuhu fi sababi nafsihi nga yenzikiriza ye yesiga kino okiwulidde ekiteereddwawo tali ku Allah subhanahu wataala ali ku kino kyatunuulira kyekijjo muwonya kyekijjo mutangira emitawaana kyekirina amaanyi agenjawulo wahakaza barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati sheikh agamba nti wataalluqu qalbihi fi sababi n'omusanga nga omutima gwe mwana tuguli ku nsonga eyo okiwulidde bulungi ekyo kyatunuulira nti mwe muli essuubirye kyongakyo okiwulidde bulungi kyongakyo kakati sheikh agamba barakallahu fikum jazakumullahu khairan i'tiqadan fihi mu ngeri y'okubeera n'enzikiriza mu kintu ekyo nti anna shifa minhu nti okuwona kuva mu ekyo wannafu minhu n'omugaso gulina kuva mu ekyo kyemalirira kyekirina amaanyi ku nsonga waddafu minhu n'okuziyiza kyekisobola okuziyiza ye kyatunu tatunuulira kirala okiwulidde atunuulira kino chechigendo mutasa, chechigendo muonya, chechigendo mutangile mitawana, wahakadha, barakallahu fikum, wajazakumullahu khaira. Karsheikha agambye, warrafu minhu, noku jawo mutawana, nga alaba antichechinzo kolachi, noku jawo mutawana, chonga cho. Karsheikha agamba, yaatakidu fisaba binafsihi, umusangi nzikiriza ye, irikunsongeyo. Ochuulide wahadha bila raib sheikh agamati echonno oboyo afanagana ku bwatu tewali kubusa busa nakamuna akeddagala shirkun akbar kushiriku obunene oyabera akoze bwatyo nam oba ekintu singa kikolebwa bwe kityo bubera bushiriku obunene naqilu min millati islami obujira ddala ochuulide obujira ddala mu milla y'obusiraamu وشوري دي مديني وسلام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كرناغا مشيخو ويشتيو والقسم الثالث ومتكو غوكو ساتو نعم ومتكو غوابانتو كبكو واتغانا كونيبي دوي بيتير دوا ونهين سونغا كتو متكو غوكو ساتو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وغوليو فيما يتعلق بالأسباب كبكو واتغانا كونين سونغا kuikwataka nako nensonge zibera ziteredduawo omuteko gwa bantu ogwokusatu malla yataamalu illa ma'al asbabi talina nkolagana yonna okujjako alina nkolagana nensonge zibera ziteredduawo allati dalla shar'u aw al qadr ala naf'iha ngo bujulizi bwalaga sharia naam nga yaraga ndiye yudala nsonga oshulide obo kugira aha nga kuwaraga Allah yechigira bwati nsonga oshulide bulungi nsonga nga mubujulizi mwechiri oshulide aha nga nokugira kuraga echo ala nafiha wa faidatiha nga kugamba eliyo omugaso gwacho oshulide ndi kya mugaso ku nsonga gundi oshulide yetagoberera nsonga yonna okujja ko sharia gye yalambika okujja ko nsonga erina obujulizi kakati agamba sheko ekitiibwa hadha awwalan oyonno mukusokera ddala barakallahu fikum jazakumullahu khairan aha kyekyo sheikh kyalambise nti agoberera nsonga eriko sharia oba sharia jerambise oshulide bulungi kanaga amantu wa thaniyan aha ate mungeri eyo kubiri la yualliqu qalbahu wa tawakkulahu illa billahi subhanahu wa ta'ala omutima gwe togusanga guli ku nsonga eyo ngayo nokwesigamira kwe tekubera ku nsonga eyo ngayo aha wa innama omusanga omutima gwe guli ku Allah subhanahu wa ta'ala nokwesigamira yesigamira Allah tabarak wa ta'ala teyesigamire ekyo ngakyo nakamuna akeddagala barakallahu fikum karsheikh agamba nti wa thalithan ate mumbere eyokusatu kwoyo mumbere eyo kumuntu kubana abantu abo omuteeka ogwokusatu kati embeera yaabwe eyokusatu yuminu anna al umura akkiriza nti mazima ddala ebintu biqadaillah bibeerawo nakugera kwa Allah biqadaillahi wa qadarihi bibera unakusara kwa Allah na kugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala lianna linsana tumazimadalo uroku mangu umuntu aha kadi yatakithu sababan asobola okubeera nga akoze seze nsonga nafian nga nsonga yu ya mugaso eregasa wayakunu aha muutakidan eranga akakasa alinenzi kiliza anna shifa ndi mazima dalo kuonya minallahi subhanahu wa ta'ala kuferi Allah subhanahu wa ta'ala wakadi yatakhalafu shifa ato kuona kusobola obutabaawo li anna al umura olwensonga ndi ensonga oba ebintu biqadaillahi wa qadarihi subhanahu wa ta'ala bibeerauna kugera kuwa Allah na kusalawo kuwa Allah kati asobola okubeera nti akoseza kitufu nga nsonga ddala naye nga Allah natakiriza nataisizamu ne katika tukomawo insha Allah taala tewe tunatandikira omulundi wafo gunaddako wassalamu alaikum warahmatullahi

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamolu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد